E ljudi moji, kao obično ću to odmah početi sa broj telefona. Direktno ovdje u studio 32408686 za vaše SMS poruke 0404232742. I naravno, možete nas i slušati i pratiti putem interneta s web stranice www.4eb.org.au.

Ili vidimo, evo nas opet zajedno uz još jedne episode Dobre narodne pjesme za ovu subotu poslije podne. Danas je, da znate da sam tu uživo s vama, 8. kolovoza za ovu subotu poslije podne. Lijep sunčan dan, nadam se da ste uz vaše radio primnike i da ste uključili ovaj program. Dobre pjesme, kao obično svake subote, nema tu nikakve teme, niti politike, samo dobre glazbe. Tu će biti isto tako nekoliko obavijesti naših hrvatskih zajednica, čujemo što se događa, vaš želje pozdrav bude išto od toga, imate priliku zvati, još bolje poslati meni SMS poruku na pjesme koje vi želite čuti na ovom programu, sve do vas, ako ne onda po mome izboru, ljudi moji ostanite sa mnom i uživajte.

I ljudi moji, evo nas već točno pola programa, dosta tu poziv u studiju, pa tražim pjesme ovako i onako. Imao sam i pitanja, će biti nešto kao prošle subote, neke dobre harmonike, bit će svake subote, sad sam odlučio da bit će jedan kao dio programa, gdje ću pustiti malo, kako bi rekli, lude harmonike, dobre pjesme u miksu, tako da uskoro ću ja početi taj miks za vas, vi koji čekate, a i dalje idemo sa lijepim pjesama. Ljudi, ako imate nešto, pustimo, recite sada jer ostalo samo pola sata.

Inadam se da uživate u ovaj Harmonica Mix. Ja moram se obavijesti, ma Hrvatska zajednica Gold Coast pređe slavlje Velike Gospe 16. kolovoza, početkom u 10.30 i Svetog Leopold Mandića kapele. To je misa i onda iza toga pola jedan će biti ručak. Morate nazvati Slavka na 04 02 67 06 25.

Eto ljudi moji, to ti je tako kad si na telefonu i pretisnem pogrešno dugme, prekinem pjesmu. O Bugojna, ja ću nastaviti iz ove izvorne pjesme, oprostite vi koji ste iz Bugojna, nisam namjerno. Je, neka greška tu odmah bude kad sam na telefonu, oprostite.

Eto ljudi moji, mi smo se vratili nazad u Bugove i novi završim tu pjesmu od našega legende pivača Vinko Brnada. Još prije kraja programa sam da najavim još jedan put za ovaj slavlje Velike Gospe koje će se održati u Gold Coastu 16. kolovoza. Počinje sve sa svetom misom u 10:30, ručak u 12:30. Evo ovako, samo još jedan put sam da najavim za cijene ulaznice ili za ručak. Evo, ručak je uključen sa ovom cijenom. Odrasli $40, umirovljenike $35 i djeca $15. Nazovite Slavka još jedan put na 0402-610-625. Ljudi moji, isto tako, nemojte zaboraviti za vašu članarinu da uplatite što prije. Nisam pregledao, nisam bio ovdje u uredu kroz tjedan da vidim kako stojimo sa članstvom, ali ipak ako ste dobili, ako imate neku na umu da se uplati ili da se učlanite, to činite što prije. Ljudi moji, ja vas pozdravljam, čujemo se opet ako Bog da uživo u iduću subotu gdje ćemo nastaviti. Imajte ugodan vikend i do slušanja, Bog.

0: Vi ste slušali Hrvatski narodni program, koji možete pratiti svake subote od 2 do 3 sata poslije podne. Ako želite poslušati ponovno ovaj ili bilo koji drugi program u reprizu, samo ukucajte u pretraživanje interneta 4EB i Hrvatski program na zahtjev.
1: Vi ste slušali...

Dragi slušalci, to je dosta od mene za sada u nedjelju od 6 do 7 ujutru na radio stanice 4EB koja predaje program na FM frekvenciji 98.1 u Brisbaneu. Predao sam sve informacije što imam za naše zajednice i crkve i tako dalje danas i čuli ste malo lepe muzike i šta god sam morao od radio stanice da predam kao reklame i do drugog slušanja. To će biti utorak uveče od 9 do 11 i onda u sredu isto od 6 do 7 uveče i onda imamo još jedan program u četvrtak od 4 do 5 i onda ja ću biti opet na radio sa vama od 6 do 7 ujutru u nedjelju, iduću nedjelju. I do drugog slušanja, uživajte i vidimo se di se vidimo i prijetno svima.

You are listening to the Yoruba Language Program on Radio 4EB 98.1. Ebo Sheyi, O Daju. Ebo Ola, O Daju. Ebo Kosh, O Daju. Don't touch that dial. Shebomi. Shebomi. Shebomi. Shebomi! Shebomi! Shebomi!